0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidari.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrfi. Einasta förska mineralvattnet.

0: baby.
1: Jokul og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokkan 8. Jokul og FMI.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrött.kullavensel.fo.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna käftast, sätt dig så I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag fejen. Du kan ägst dig sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpa því hånd? Við hafa lösnum. Prúsir, 1225. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Uilegg tún, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, ella á telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpligt. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlingen pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

byggjur svo fyrir frá eitinu. Bygtun egn og svo fyrir eitinu. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, trebøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitinu.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi just en lattare til her å velge et bilvass. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.
3: Klokken Håkon Sjei. Her tøyende av FM 1.
4: Hotell i Farjun, Hotell Brandan, Hotell Hafni og Hotell Farjar öll vorum við kjent í norrlenska hotell og metarlæjarnon White Guide Nordic við flotchinsinni exceptional level sum ein av hagstu flotchingunum tja milnum. White Guide Nordic kjent kring Norrland fyrir sinni auðvæft og mæningar og metingar av hotellun, metstóun og upplifingun. Her dentur við lagt á tænast og gastronomi, samlæga innrætting, búrardygd og samla og gestupplifingina. Og í metingunum af fyrirsku hotellunum verður særlega vúst að huga tænast og stöðin, sér fyrirsku gestablutina og tann sterska samlægan og hotellinni hefa megna að skepa í samspæli við fyrirsku náttúruna og mentanina. Hotel Brandan verður framhefja fyrir moderna af norrlenska snýi, búrardygd, wellness umstöfur og gastronómsku upplifingarnar. Hotel Hafni að færg skossmál fyrir sövliga samlægan mitt í háni og læklóðin som eitt lífandi búihotell við persónlegar tænastu og húnalinn umstöfun. Hotel Farjar verður röst fyrir svinar sérmerta arkitektúr og stæðsitt einsdóma fyrir Tórsán. Her náttúra fríur og allt sjá komfort verður samvænt í henni höldar og plöving. Eða flæri fyrirsk hotell nú verða stæðsett að haksta stöðju en allt sem að lögja som White Guide Nordic verðum eitt sem að tújandi tekin um menningina innan fyrirsk og fyrir að vinna sött nú árinni. Flæri fyrir að fólk fyrir um flóvallinu í Vavun í maí og jár en í maí í fjör. Þeir varu 1.300 og 900 í maí og jár, 20% flæri en í maí í fjör. Frá januar til 1. maí varu ferðafólksni 131.800 til 6,3% fleiri enn sama tíma í fjör. Hætt ferslu á hendi jar við brunnum streymin til að vera við að mótnum er afkvæðin er til Haldarsvíkar og Tjötnvíkar að en bílur som kom norðan frá korti út fyrir en buss som kom af brunni streymin. Bílinn fekk stóran skeja með bíl fyrir en slapp utan væn. Talan verður mun útlending og enn lögjubíli. Vanlig refsing en skuldsetting om treidalesa frátöming af körkortnum og en bæð. Vaktlægjarn sigur að þeir auðviskust að verið hessum fyrir til tala neyri maður útlending, menn til að verið öllum fyrir að bjóð, sigur hann. Nútsjó fyrir sko lím neyri Norrlandarannun, Sunnvadal Högfelt og Björg Brynildar Döttir Ekholm hefði vikinni vidja höfusættið til Norrlandarannun som ligger í Kjeppanhavn. Vidjan verið lagt svo læst rættis að lím neyri fengið svo